0: dëgjoni Radio Shqip në 92 FM.
1: Sigur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sigur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala pse.

Nemash kru një tekst. Gabi mirët me ma dërgu me gjithë pretext. Kure ketë një arsye të vërtetë.

rest. Të më thuash sot se si e vesh. A mi shef fotografit ndo një her. Kur mërzitesh në mandje kusht të vjen.

mëngjesi vjen me një qinësy. Vrapojnë të çmendur njerëz me ndim. Kujdes, mos hyni me çizme, në zemrën që digjet, hyet me lëdhatime.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
2: Zimo, ha? Tu prish prapë?
1: Leo, burë ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë timen.
1: Por e taksi ratë, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
3: Radio Shqipë.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Visitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Peter Pani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Verë Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin në ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
0: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
3: Ore, ç'sh nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
4: Po pse m'pyet mua?
3: Po të pyes se di.
4: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
5: SSD.
6: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
4: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
6: vepro tani. Vizito ssd.al.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O Vital,
7: cilësi në 4 stin.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
10: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo. Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Fëmi, nga 29 maj deri me 1 qershor, Teshesh Italia ju pret Fanfare Albania 2026. Do të ketë shumë lojra, muzikë, surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshje. Mos mungoni!
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo ha, tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
7: Po më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
8: O, ma, si e, që bone?
7: Ade, se ta porosita i borbone.
8: Oh, sa mire bone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
10: Kafe borbone, e ti senti un re.

0: Ora Pet. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Disa i gjenyhet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Hey fëmi, nga 29 maj deri me 1 qershor, Teshesh Italia ju pret Fan Fair Albania 2026. Do të ketë shumë lojra, muzikë, surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni.
3: Disa vegla nuk shasin, ama kualiteti, po, larset më të avansuara me presion. Kasher bëje fringo.
4: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi, ti do garancinë.
6: E kemi.
5: Do edhe shërbim të personalizuar.
6: Edhe këtë e kemi.
5: E dim që doni dizajn.
6: E kemi shumë të larmishëm.
5: Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik.
6: Or edhe parketin më cilësor në treg.
5: Edhe këto i kemi të gjitha.
6: Do mobiljet.
5: Do të çmim.
6: Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës.
5: Edhe këto i kemi.
6: Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës.
5: Edhe këtë, krenarisht, e kemi.
6: Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: qytetet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Kape ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

0: Ora 8:39 minuta.
1: Ore, ç's nuk po na djon veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.

0: muzikë, surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëti për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshje. Mos mungoni!
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
3: Zimo, ha, tu prish prapë?
2: Leo, burë ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mëmborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari, mobilim jashtëm deri në 58% më lirë, ndriçim jashtëm deri në 57% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Po më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
7: O, si e, që bone?
6: Ade, se ta porosita i borbone.
7: Oh, sa mire bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, belle in ogni modo.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Shqip FM pikalo.
6: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
5: Radio Shqip.
6: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
7: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Shqip. Dua t'ju flas sot për Krusitën, e cila është këngëtare që në vitin 2018 solli një ndër hitet e këngës magjike, këngën me titull Akull. Kjo këngë rrëmbeu zemrat e publikut, duke i siguruar Krusitës biletën për në kategorinë Big. Ajo u rikthye më pas me këngën Kam bie tu, sërish në këngën magjike. Teksti i këngës është shkruar nga Fifi, ndërsa kënga erdhi si produksion i 3 Dots. Nëse kënga është dedikim apo jo, Krusita e la fundin e hapur aso kohe, por ne sjellim tani për ju këngën Kam bie tu nga Krusita.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: Radio Shqip.

0: Ora 9:01.
1: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
0: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
1: Radio Shqipë.

0: I debani në mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Isa vegla nuk më shasin. Ama kualiteti, po. Fshesat për pastrim të lagësht dhe të thahat. Kasher, bëje fringo.

0: Luiza shfaqe aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshe. Mos mungoni!
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhuratë aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Mendoza. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrujën gjenerik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, belle in ogni modo.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: cilësi në katër stin.

0: Ora 10.
1: Ore, që nuk po na djojm veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
6: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton.

0: Ora 10 e 30 minuta.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: aș face activitete super argăti për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshe. Mos mungoni!
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
2: Zimo, ha? Tu prish prapë?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
1: Ore, taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po, Gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhet ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Muzika e mirë bashkon kombin. Dëgjoj Radio Shqip

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Shqip FM pikal dhe tani në Radio Shqip një minutë me Ildën. Radio Shqip. Një minutë me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Në një minutë me Ildën dua t'ju flas pak për Shkumbin Krasniqin, i njohur me emrin artistik si Kras, dhe nisi karrierën në moshë shumë të vogël. Fillimisht kreu shkollën fillore për muzikë klasike në kanto dhe instrumentin e violinës. Po ashtu ishte pjesë e korit të qytetit, ku së bashku me pjesëtarë të tjerë organizuan shumë koncerte për fëmijë brenda dhe jashtë vendit. Kras u bë i njohur në publikun shqiptar për herë të parë në Këngën Magjike në vitin 2021, si pjesë e kategorisë New Artist me këngën Bekuar, që ne sjellim sot për ju në Radio Shqip.

0: Një minut me Ildën, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kalai për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora 11:00 e 1 minut.
1: Kape ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
0: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 11:30.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkemi të, ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njeri që se vi, SSD.
4: Vepro tani, vizito SSD.com.

0: Luiza shfaqe aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Këndo se këndo ke bukur. Radio Shqip në 92 FM.

0: I dhe bani në mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vero Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Unë jam Orinda Huta dhe ju po dëgjoni Radio Shqipë.

0: Ora 12.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

0: natën. Ora 12:31 minuta. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Sa të jetosh do të këndosh. Radio Shqip në 92 FM.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Dua t'ju flas pak tani për Aurel Thëllimin, që në moshën 11 vjeçare ka përfaqësuar Shqipërinë në Ankara duke fituar çmimin e dytë. Arma e tij më e fortë është këndimi live. Ka qenë pjesëmarrës në musicalin West Side Story dhe me 11 role si solist në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Është fituesi disa çmimeve të para dhe të dyta në festivalet e fëmijëve në qytetin e Korçës, si dhe fituesi çmimit të dytë në festivalin kombëtar në Shkodër në vitin 1988. Në vitin 1998 fiton çmimin e dytë në festivalin e muzikës së lehtë Këngët e Stinës. Nga repertori i tij kemi zgjedhur sot për ju këngën Fjalët, prezantuar në Këngën Magjike në vitin 2021.

0: Një minut me Ildën, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora 13.
1: Asnjë rrugë e gjatë nuk mjafton për të kënaqur me muzikë. Dëgjo Radio Shqip në 90.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, belle in ogni modo.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Omer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
5: Omer, si e, qa bone?
4: Ajde, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Caffè Borbone e ti senti un re.
0: Non ti viete di fumare. Radio Shift.

0: Ora 14 e 2 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojn veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qinë punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, të prish prape?
5: Leo, burë ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
7: Radio Shqipë.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhut ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
2: Në 1 minutë me Ildën sjellim sot për ju një këngë nga Erik Loshi. Çmimi i tij i parë ka qenë në moshën 8 vjeçare në festivalin e fëmijëve. Ka studiuar në Akademinë e Arteve në Degën Kanto. Ka marrë pjesë në shumë festivale shqiptare. Baladat janë pika e tij e dobët dhe fort njëkohësisht. Ne sjellim sot për ju nga repertori i tij këngën Ta Vodhën Zemrën, prezantuar në festivalin Këngë Magjike në vitin 2021.

0: 1 minutë me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: surpriza, shfaqe, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: vizash, faqe, aktivitete, super argëti për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshe. Mos mungoni!
1: Po më që bëne, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O më, si e, që bëne?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bëne!
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Dëgjoni, radio.

0: I derbani në mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
5: Po pse më pyet mua?
4: Po të pyes se di.
5: E di që ç'ke me ta? Ja fe vet
6: SSD.
7: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
5: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
7: vepro tani. Vizito ssd.al.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Bravo prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këtë.
10: Zimo ha, tu prish prape?
9: Leo bur ma hoqit trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
9: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
10: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
9: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
11: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
12: Radio Shqip.

0: Ora 16:30 e 32 minuta.
1: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetë te skandinave.
6: Radio Shqipë.

Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrugën gjenerik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.

0: plotit për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshe. Mos mungoni!
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: Po më ç'o bune? A do vish ta pish një kafe? A hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Hade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Borbone, e ti senti un re.
8: Shqip FM pikalë.
9: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
8: Radio Shqip.
9: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
10: Këngëtarja Era Rusi ka përfunduar studimet për kanto jashtë vendit, diplomuar dhe në degën e gazetarisë në Shqipëri. Ka përfaqësuar vendin në shumë kompeticione ndërkombëtare duke fituar mjaft çmime, fituese gjithashtu e festivalit evropian të fëmijëve në vitin 1997. Në Pop the Rock Festival në Athinë gjithashtu fiton çmimin e parë në vitin 2007. Ne sot për ju nga repertori i Era Rusit kemi zgjedhur këngën Më zëvendësove.
11: Më zëvendësove. Ja. Ja. Më le vetëm, më le vetëm.

tanto tipi kohën do të ngrito pres në hidëri do hesh në helmin tim do të shkruaj veç të fjallë.

0: ambientën, u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Amp.

0: Ora 17. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Disa i gjenyhet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Gzi më hë, të prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
3: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
4: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari, mobilim jashtëm deri në 58% më lirë, ndriçim jashtëm deri në 57% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital,
5: cilësi në katër stin.
7: Hey, fëmi,

0: shoqe, aktivitete, super argëti për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshje. Mos mungoni!
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Ari njihet në zjarë. Muzika e zgjedhur shqiptare në radio. Dëgjo Shqip në 92 FM.

A ju vinte për shdo javë të në shize në lokal, kur në luanin të shtu nave live. Sa po uli në banak, i afroja unë një gotë, dhe më

0: 5% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa. Bella in ogni modo.
1: I Derbani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
2: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
3: Ka një vend ku Vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i Verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo, ha, tu prish prape?
8: Leo, bur ma hoqi trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
8: Por e taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
9: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.
10: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
11: Si e themo i bi, se nuk të digjova.
10: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
11: Po i tregon babaj të arat. E di babaj që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëgjes të marketi këtu pranë.
12: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Ora 18 e 1 minut.
1: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, belle in ogni modo.
2: I sa vegla nuk shasin. Ama kualiteti, po, larset më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: абракадабра! Дождук Божет, мені львізє! Обо-бо-чабора! Омірже нук іждука! Орештова!
1: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
8: 92 fëmon.

0: Ora 18:31 minuta.
1: Ka për ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Ore, ç't nuk po na djon veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse më pyet mua?
2: Po të pyesë se di.
3: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
4: SSD.
5: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
5: Vepro tani. Vizito ssd.al.
6: Hey fëmi, nga 29 maj deri me 1 qershor, Deshësh Italia ju pret Fan Fair Albania 2026. Do të ketë shumë lojra, muzikë, surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaçeshe. Mos mungoni.
7: Bravo prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
8: Zimo hë, të prish prapë?
7: Leo burma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
7: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
8: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
10: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
10: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Weil ich jetzt sehen, wie man da hat. Also ich will noch munter mal schiert sein.
1: Erst, kachet.
0: Was wo ist er, wo man sieht er?
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Hey, fëmijë!

0: Luiza është faqe aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shqip FM, pikalla. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën, mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Këngëtarja Lindita Alimi u bë shumë e famshme në tregun muzikor shqiptar pasi fitoi Top Fest 6 me këngën Ndërroj. Në vitin 2016 mori pjesë në edicionin e 5 të American Idol dhe më pas fiton festivalin e 55 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar, duke përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision në vitin 2017. Ka kënduar kre artistëve si Stevie Wonder, Rihanna, Backstreet Boys e shumë të tjerë të njohur. Ne sot për ju sjellim nga repertori i saj këngën Pat Pa.

0: Një minutë me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekër Philips me kaldaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Radio Ship në 92 FM, stacioni yt.

0: Ora 19:10.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
3: vepro tani. Vizito ssd.al.
0: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Radio Shqipë.

Korça nuk fle, rinatën zgjuar, nga ëndra e bukur e dashurisë. Një djalë korçar, me zemër vluar, i vuri emrin, lëpëti Paris.

0: Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrugën gjenerik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
1: I Derbani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
2: Çfarë pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ora 19:30 e 30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Disa i gjenyjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha? Tu prish prapë?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
3: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborgj. Inda, ne jemi kudo.
2: Një zjarë i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arat.
8: E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
10: Oma, ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? Ama hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
11: Oma, si e, ç'a bone?
10: Hajde se ta porosita i borbone.
11: Oh, sa mirë e bone.
1: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
12: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Minosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket drurin gjenerik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, belle in ogni modo. Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Dëgjoni Radio Shqip.

0: Veç jetë sinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është ka qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O, palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Dëgjoni Radio Shqipë.

0: nuk po na djojnë veshët. S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
1: Po pse më pyet mua?
0: Po të pyesë se di.
1: E di që të shkemi të, ja fe vetë.
2: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: S'ka njeri që sa vi. SSD.
2: Vepro tani. Vizito ssd.al.
3: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vi me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësis premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Një minutë me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
5: Para se të kaloj te kënga e radhës, dua t'u flas për Lorenz Hasramën, i cili ka studiuar në lice për violë. Pasioni e shtyn të mësoj të luaj edhe në piano e gitarë. Në The Voice of Albania 5 u renditi dyti, duke rëmbyer vëmendjen në botën e muzikës. Njihet si një nga yjet e muzikës live në kryeqytet. Në vitin 2018 mori pjesë në Këngën Magjike me këngën Si të flas, dhe kjo këngë e kualifikoi përgjithmonë në kategorinë Big, ku më pas erdhi dhe me këngën Pafund, që ne sillim sot për ju në Radio Shqip.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lekë. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lekë. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora një zëdë një.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

0: Ora 21 e 30 minuta.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Radio Shqip.

0: Ora 22 e 1 minut.
1: Muzika, sa më shumë dëgjohet, aq zbukurohet. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 23.
1: Dëgjosh 7-8 dhe zgjidh radion që di vet. Shqip në 92 FM.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: é curioso, tu dizes farmen doi.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Un po. Zëri jot tregon më shumë nga

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.